0: Texas Throwback Hip Hop Station. Keeping it real with the classics. You ready? Jams 92.3 and
1: 93.3. Rag, rag, city, rag, city, rag, rag, rag, rag, city, rag, city, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag,